0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل
1: آمين
0: شي سا منزل الله صلى الله عليه وسلم يكتوى idan an tashi alkiyama yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta za a zo da mutuwa a kamo ta kamar rago a zo da sifar rago hadisin bukhari ne in aka zo sai mai kira ya kira ya ce ya yan aljanna sai mu ce ga mu insha Allah annabi ya ce sai su daga kai su kalli mai kiran sai ya ce kun san wannan sai mu ce a mutuwa ce mana annabi ya ce kowa ya san ta dama dan kowa ya ganta sai wayewaye ya ce yan wuta su kuma sai ga su kun san wannan sai mutu a ce mana dan su ma ai sun ganta sai a kwantar da ita sai a zabbaha ta sai a yanka yanda ake yanka rago haka za a yanka mutuwa to sai a ce ku yan aljanna dawoma ba karewa ba mai dauke kuke nan ba to ita ma an yanka ta ku yan wuta kuma da woma ba karewa mai dauke kuke nan an yanka ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna an ce su kuma yan wuta ba ranar da za su samu bakin ciki irin wannan domin suna jin tsammanin da ko mutuwa za ta wuce dauke su huta da wannan azabar shi kuma dan aljanna ran nan za a yi party na ba mutuwa shikenan hankali ya kwanta an daina tsoro kai wanda abu cikin wannan maganar yanzu an ce za a yanka mutuwa to mu kuma muna cewa azra'ilu shine mai daukar rai kai kuma ka san dai ba shi za a yanka ba to ya za a yi wane mai ina mai mutuwa kenan akwai azra'ilu daban mutuwa daban da a ce haka ko shine yake dauke da mutuwar dai shine ake ce masa mala'ikan mutuwa wanda zai mutu dai ya ganta kuma gashi ba a dawo ba bare mu ji labari ba wanda ya dawo bare mu ji labari da ya kamata a ji cewa din shi ya mala'ikan ne ko kuwa ita mutuwar ce kuma ya aka yi to Allahu a'lamu Allah ya hada mu da komai dai cikin sauki shine dai dan dai sai an hadu ba yanda za ka yi sai an hadu dai yanda za a yi shi sa wato Allah abin tsoro ne abin da manzon Allah yake gaya mana na hali na wanda zai mutu zai ga mala'ika za a yi kaza za a yi kaza duka idan yanzu kana tafiya da mota bam aka ce kanka ya fashe a take kuma yanzu kuna hira da shi wanda yake yin kansa zai fashe din sannan kuma bai ce ma ya ga mala'ikan ba amma sakan daya yayi hadarin ko kuka yi hadarin kansa ya fashe a take ya mutu duk abin da ake fara kuma ya gani ya ga mala'ikan an yi diyan da za a yi Allah kenan to wannan shine imani shi sa ake cewa kai imani abin da ka ji ka imani amma ba ka ba hankalinka ba zai iya ganewa ba to utubi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun to

0: wata zata da ƙaranar hukumomi 12 dake kewayen birnin jihar Kano.
1: Kowace ƙaramar hukuma za ta fito da mazabu guda 10 da gungiyoyi guda 4 a kowace mazaba wanda mazaban za su kama har guda 120.
0: Wannan gasar dama ce ga ƙauyuka da karkara wanda su ne za su fitar da ƴan wasan da za su wakilce su ba wai kungiyoyi ba.
1: Domin shiga gasar Indomie Football League ana buƙatar kowane dan wasa ya kawo fakitin Indomie guda 5.
0: Matasa, wannan damar ku ce